रूपायुर्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्म पिताम्बर ऋषिर्वाच निनिचैर्वसाजगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तेर् बहुधाशु पिताम्बर देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति यदा

पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैरसिरो मा महासुरः अयुतानाम् षड्भिर्वाष्कलो युधिरेणे गजवाजिसहस्रौ वैरनेकैः परिवारितः मृतो युधानाम् मूर्त्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत विडालाख्यो युधानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुनैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्र यदशो रथनागहैर्वृताः युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः।

निपात्यप्रमथानी कोमभ्युदावतसो सुधा सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रेततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्णमही कदा शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुश्चाञ्चिक्षेपचन्नाद च वेगभ्रमणभिक्षुण्णामही तस्य विशीर्यत लाङ्गुलेनः तश्चाभ्युप्लापयामास सर्वतः मृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्धनाः श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभतो जलाः इति क्रोधसमाधमातौ मापतन्त्रम् महासुरम् विश्वासाचण्डिका कोपम् सर्वधा यदाकरोत् सदाप्युक्त्वा तस्य वैपाशम् तम् पवन्दमहासुरम् तत्याजिमायम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृते तथस्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः श्रीनन्दितावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तदैवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तणम् खड्गजगणासारम् ततः सोऽभून्महाविदः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षजगदिव कर्षदस्तु करम् देवी खड्ग

गर्जगर्जक्षणं मूढमधुयावत् पिबाम्यहम् मया त्वयिहतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्या समुत्पत्त्य सारुवातम् महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च

जगदुपैति सुखम् दधैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राम मृत्युमधिगम्यतिमम् प्रयान्तु मनग्रेति नूनमहितानि विनिहंसि देवि दृष्टैव किम् न भवति प्रकरोति भस्म सर्वास्वान्नविषयत्प्रहिणौ शिशस्त्रम् लोकान् प्रयान्तरतोऽपि शस्त्रपूता इत्थम् मतिर्भवति।

अन्तरमितानुतो इत्येतत्कथितम् भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रैतैषिणि पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूताय वदाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भनुशुम्भयोः रक्षणाय लोकानाम् देवानामुपकारणे तच्छुनशुनयात्या